0: 第20回アジア競技大会2026愛知名古屋体操競技女子種目別決勝平均台レインボーホールによってアジアチャンピオンを決める戦いが繰り広げられています。会場の皆様、大きな拍手で選手にエールを送ってください。ワンアジア、一つに選ぶアジアの大会です。
1: 今天的单项决赛，张钦颖和邱奇媛已经结束了他们的任务，后面有自由操，但是上场的是张怡涵和柯庆庆。14.70 分。这样，韩国队黄秀贤14.70分，排名第一。好，我们继续看比赛。这位是最后上场的朴恩珍。
0: 朝鲜民主主义人民共和国，朴恩珍。

現在ウォーミングアップをしているのは中華人民共和国蘭心宇選手、チャイニーズ台北リン・チーカイ選手、大韓民国キム・ジェホ選手、そして日本角前智春選手です。

0: That's why he qualified for the final here at the Asian Games in Nagoya.
1: Lan Xingyu 選手、中華人民共和国28歳。釣り輪のスペシャリストとしても知られていて、今回は平行棒のファイナリストに入ってきました。今大会でも釣り輪金メダルを獲得しているLan Xingyu 選手。
2: 能力的要求很高。
1: 平行棒の得点が出るのを待ちます。
2: 一个 F 三个 E。
1: 現在のところトップは中華人民共和国ジン・ジュヨン選手。得点が出ました。ラン・シンユー選手 13.766。 中華人民共和国平行棒の得点です。
0: 13.766。 Zhu of the People's Republic of China still in the lead。
1: 平行棒 Chinese Taipei林信海。
2: 对，看不出很多的变化。出现了失误。
0: Li Shikai, he is 30 years young. Two times Olympian. We saw him in Tokyo.
2: And in his hand, he was 16.
0: His best result was the silver medal.
2: 而且他这套动作的难度价值应该比较低。
0: Tokyo at the Olympics and an all-around final.
1: Dance 種目別決勝平行棒。ここまで6名の選手の演技を終えました。現在チャイニーズタイペイの得点が出ました。林智海選手 12.100 です。
0: 12.1 for Lee, which means that Zhu will be the first medalist.
2: Do it, Pat! Do it!
1: Do it! 大韓民国キム・ジェホ。
2: 是。

0: 前面转体180，地主。前空翻两周，地主。还是比较顺利的完成了整套。这名队员也是一名全能型的运动员。
1: 今大会個人総合では5位、そしてゆか種目別決勝でも5位、この後の平行棒の得点に期待しましょう。
0: We saw him already in the voice. 这逐步的变成了全能型运动员。虽然他的动作质量还有待提高，但是他已经开始慢慢成长。
2: Born in the capital in Seoul.
1: Kim Jeho 選手、今大会で跳馬では4位に入賞しています。この後平行棒何位になるのか、得点に注目です。
0: 对，
1: 现在的ところ1位は中華人民共和国ゾウ・ジンユエン選手 15.500、 2位は日本岡慎之助選手、そして得点が出ました 13.733、 キム・ジェホ選手、大韓民国です。
2: Which means that Shin Osuke will win a medal。
1: 日本岡慎之助選手のメダルが確定しました。この後日本最終演技者です。平行棒、
0: 皎洁在这次亚运会之前也是脚腕受了伤，所以说他的落地还是有点点不敢。脚腕，他的脚腕的伤可能对他还是很大的影响。他应该做的是一个后上马步姿。
2: And that is still very young for a male gymnast. He has a whole career in front of him.
0: 大外环360。
1: 角貝智春選手、
0: 已经出了一点
1: 愛知県ここ開催地である第20回アジア競技大会2026愛知名古屋、愛知県出身の選手です。2025年ワールドカップジャカルタ平行棒で銀メダルを獲得しています。
2: 智春 won the silver medal on parallel bars last year at the World Championships in Jakarta in Indonesia。
0: 落地的他的脚腕还是没撑住。

0: 他这一套动作应该达到了6.0。
1: 男子種目別決勝平行棒最後の日本角貝智春選手の
0: 得点
1: が出るのを待っているところです。
0: 应该还是承认他了，他的后
1: 第20回アジア競技大会2026愛知名古屋8名の選手による平行棒種目別決勝すべての演技が終わりました。得点が出ました。角貝智春選手 13.000 日本平行棒です。
0: 还是没给他算。
2: We have an Asian Games champion. His name is Su Jingyuan of the People's Republic of China. A great silver medal for Shinosuke Okawa of Japan, and the bronze is for Abdul Rahimov of Uzbekistan.
1: 平行棒金メダルは中華人民共和国ゾウ・ジンギュアン選手、銀メダルは日本岡慎之助選手。
0: 这块金牌当之无愧。
1: ウズベキスタンラブシャン・カミル・ジャノフ選手。以上平行棒の結果となりました。
0: 这一块金牌我们势在必得。